0: पास तुमको वा भी
1: अच्छा नहीं तो टांग जो दी उठनी चिमने दापा नाम दिया स्टेन नो अच्छी फनूर को लोगों फने लेता नो फुस नहीं तू तू नहीं की फुस ऐसा यार चीज़ को से ने कोरोना चिन्ना बोला मिस किस में चिमी अर्फाता नो
2: Saya kusa lun, fia nyarapa. Tatun tu nak kusi, fan reitana na, fan anisi selti. Fia kuto kusa lu setam ti.
3: Masih nak pisu sebentar?
2: Iya. Sania cia zelab dali pisu a. Fia nak kafina zan, tu no wana mu zan nyarapa. Fia nak kafina tam ti. Sara bosor na mu zuk fia ni nekis lu kusa tam ti. Fa nyona fotsiny va tsetsana no biso kosa lotanty e
4: ranty aminay ndray loha zany de ohatra ny tsy dia nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatra ny tsy afaka na mifandraitarana ary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy dia afaka mifampikosokosona zany tsisy biso vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatra ny hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatra ny tsy afaka misaraka na ohatra hoe ny fianakavinako akaikyany zany laza tefa ohatra ny enenina vina toa de manda hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bizo zany e
5: fandono miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fitandona fahasalamana
6: fampiaraba tsotra fotsa de mifandontona kely manao tonona tanana zany mba ohatra atsika sianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy